0: Oši, lebelt Förster, je zapiskal a snano. Máme pokiu, bola dače raz, von do nebia, kak renie sa tam ročne červenia. Katka, kak se prava, kajš cukorová vata to upada?
1: Cile prava a ráno, kde sme načuli júli, doštrovo to upada, kajš taký koktejl. Mne sa menša môj začišť. Hej, také rane, rúza, rúžajte, žúte, zelené, modré. Krás, neskáči, nesmúť sa
0: dženci. Nech vám tiež serbský rozvoz, dženci nižší džen. Vos vodži, Katka, ty máš prelač, nás dženca vočakuje, hač doži väčších.
1: Cile prava a no hej, na šmak, na novo hobby, tak rec, môže, či dženca zadkulári mi pšinč, oni sa mňa nič s tým zabírali, što no hej, môže ľudia poprom činia, kdež rúne nie sú na ariách a tam je reto ma zvieco roma, že pšišo, dajčo sa prekvapič, za nekotre menšine je tak daleko. Nimo toho zabírame sa tiež z dôvostve rúmnosťu v koniecach, tam však obšetvarí sa nedoši konzum na rúne takú rúmnosť za cibovies, predovšiem tiež za senioru a za džičinu. Diana Fročec-Krimichová je tam pobyla a nám za hodinu o tom rozpravia. A nimo toho zabírame sa môjdenca tiež z tým, što no haje zimné vetry a tiež vožnota mi tak přinese tuto menujúce mi tiež teja, Jakubie. A so vie, zabierame sa vie zopšetce v ranie tiež sa aktuálne situáciu v Zorielcu. Ja si myslím, vyšli, že o tom svišeli tiež dance ráno na našim programie, co je však sa tam dom sypnú. Všetka aktuálky vyzerte ešte dance ráno poľa nás programie.
0: Spúšťobne kajšie to zvučený serbský rozvoz víta vás do nového dňa. Do džencnišie vútore, džiat na tie mie. Katka a Jakub tu smoj. Dobre start, dobre ranie.

0: A z radosću tež do nového dňa vonka je šitko žoute, znamenča tu budešine. Co si myslíš, zase nidže za háre, abo zo za hárský pysk nidže přes nás vie? Nie, nie. Réne to je svunco skáča vodženca ráno. Jenoč tak je připodla a z radosću tež do športa môžeš rec do volejbula, kopaňce abo blíder tenisa, abo sa na tež reju ječe. To však môžde kúždy abo takých hobijach. Sme hižo veľe reče líhaja zatkuli čera, sú sa vinovali trošku nevšetným hobijam, no sú mieli lohko atletku stú a tiež vukovanského púaria a sú s mikrofónom popuču byli a za nevšetnými zabierami serbských hulcu a holcu sledžili a zadkulávka Marta je so nekotrých naprašovala poskajče raz.
1: Sáno to nie je celé nevšetná, ale ja rádu hudu učím, pískam gitaru, akordeon a klavír, a ráda spým poprom, a pon kus impro, kus spým, všetko také znaje. Tak tiež ká nič, nemôžem po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho vás sač.
2: Zase šom sú za to veľa moda sečina, ale ja ráda varím, tie pošuli si deša kvôdu varím, na ráčo za mňa sama.
3: Hej, mám svojným času, ja mesujem tiež prípodľa jen sačtykam. Na prečeka to tiež čini, a to musí pon bude vúmenimo, abo mesa vú sa podpieramo.
2: Ja ráda veľa tiež bude psikom, nešto čidi. So to môže napríklad, mô práve všetko rolu, takže bude potom to nemste naučimo. A to napríklad môže, alebo peng, to tým sa bude také mordšie stáj.
4: Ja ráda s môjim cilíčišakom v môjim svobodnom času malé plastikové džičky v učišťu. V osobe je to dere, když máme doma raz, malé maličko, čo sa skoncuje, a potom môže sa celý jednore na laptop synč a jen malý model sortovič, a potom máme tu ten džičk. Ja raz pešno hotu a nedobí sa je co rednú přes Amazon skázať, alebo tak.
2: Budete ja so vukoču s môjim nuklom, ona ríka Mimi, a je to znamená staršia, a treba by sa tie času pôjť, a ona si trúde špacírom, že fajn by trávať a pôjť skáka, ale kdybyš hajt keď vás teda prieč nebyží, ale tá zno jara zúčina na človek, kde ješ mu tom do jara veľa lid mamo, a to je jara fajn. Ona na zno jara dere znaje, dla to ona na nás zúčina, a ona tie aj prieč nebyží, a kdež ona hajt mu bieží, kdybyš hajt tým zahaja bieží.
0: Aj s nuklom so vukodžovač, to na kúže pat napadneš, kajky to nevšetno hobby. Hač rúneš, pred niešto leta mi s roženčetíš svinio ze štrčkom vokúho noješ po círom kodžič vidiaľ nevšetne zabiere serbských modostných. Sučera, modežome rádia zatkuli nám predstavili a dženca ráno sme ešte raz svišeli krutký vúrez. Knetko podáme sa do tramvajku a z tramvajku do přichodného mesta ráde Křesťan alias James Mink zaspieva.

0: seda menšinou. Po napošeščich je a snanošče to hižo svišeli. Čera na večer je so vjace svojbny dom ve Zorecu sypnil. Vobedlerjo vokonuch domu svišachu vulku haru a vidjachu vonka vele procha. Vonjova vobora, THW, policija a dalša pomoc je cywy čas tam namiestne. Čera noc je tam išče Beno Šota pobyl. Zobe z policajskej rečnicu rečal. Beno, kak je tam stav aktualne čera večer?
1: Du dumme Sorelzu, kis jesso tam sipne, to bische juno jatzeswimne dom, kas prane jatzere bille, nasso tam bille alle tisch prosninske bille, ja. A to je mene obole tisch tum problem, kis tam maja zboka policie so nevedja, hač su tučiki su tam celi pšenoc, vače tutich rumnoštach, hač su silave, tutich bydlenských rumnoštach byli, abo hač su sa na mieste byli nidje nakupovač, abo tiež nešto ješť, to je sebo najväčší problém, všich druhých su však tam mine obode docpeli. Od 5 osob oni su vedeli, že oni su dvejoch najskýre miestem su docpeli, to ka cí osobe, hajkiš tam su pozdatne byli v tuto dome, te oni nedocpeli. Rune je tak, že sú tam senzory pričinili na te podlanské dome na lievo napravo, kýž zviešťa, co niečo hýba a každúho oni ničo nezviešťa, môža tam pomocnic rebač v tutých rozpadankách, kdež pak potom, kaž práve tuté senzory zviešťa, že sú tam sa počaja štine hýbač, potom dobe nedom šice prič a potom dobe najprv raz šo zaviešťič. Tak je aktuálne stav. Pún tam všetko ešte stúpa von tej što, nesú mohli ešte začiniť tam a tiež to im kašprajne hači celé pytanie za ľudími, dokáž nemôže tam žiadne veľké mašiny ničo zasadiť, jenož celé keď blíve v osobe alebo psy, keď tam tiež namiestne sú z ohojcu.
0: Na džen sa ráno sme tiež ešte raz policiu porečali z katku, tam nie je ničo nového, tam všetko ešte nie sú mohli pfún začínič, zavertnič a ci v osobe dále ešte pytaja Beno. No a džen sa ráno potom na podževeči chcete potom ďalšie informácie, novina konferencie z Žilič nádžijom netiž pozitívne. Vobydlerio, dokova vokovo, sú to kaž prajne svišeli a z Žila tiež videli, Beno, to si s jednym rečavky še nidom k pomoci kvatao tam Zorecu.
1: A ja som porečal s modostným, stanu oko 20 let starom, on byli nikak 100 metrov prič od tutoho domu, kýž je so sypnú. A on je so svojima staršima pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je byl v takým pozinským bydleniu ve tutom rozpadanom dome. On sam je šo rune nakupovač, ale pošim začo to byše žona a dječo staj bylo ešte ve tutom bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam kažprane podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali mestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sú staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s dalšími se rečok iz blízkošti dživaja. Sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož zo je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulko haru, aké so dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom zo je so dom sypnú. Vulka, prochova, mroče, môže im prajíč. A potom tiež auta, keď sú pokryté plne s prochom a potom čo tiež napúčuli, že ešte nepřevidne, to vypadá v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Beno Šota je si čera dojú do Zoreca, dokáž je sa čera na večer vokovo na pošešťu, tam dom, viace svojbný dom, sypne u viacere v osobe, tam ešte pýtaja cioch. Aktuálky k tomu zoniče planastu serbským rozvosu po zvučeným vášňu s tými dále kontakče s policiu. Kiba, zase nešto nového stanie. Słyszycie to tu, kaž prajne, Katka tyż. Hižo ma w uszy nastajene, a nowostki nam nidom sposredkuje. 5 hodzin, 1 aż 12 je.
2: Kocham zakochać się w dalek.

0: 6 hodin 24 je čas za aktuálky policie.
1: Polícia z G.
2: V Družkecach v gmene Dobruša Huska ste sa niečelu rano 2 odpadkuje to nebalivoj. Pomenia v obškočichu tiež blízky carport a tam odstajený bytlenský pšipoviešak, taký kempingový pšipoviešak. Kake k vojne dojšpo, nie je jasné, nasta pak škoda niečo 13 000 €. V Dobrošecach v Malnešanskej gmene je niečelu po podňu 15-letný mopedist v Kšivici kontrolu nad svoj Simson zubil a na napšičujnú jezdn zaju, čiž v Bierunie 61-letná kolesovárka popuču. V obaj pádnu štaj. Mopedist so nezraní, kolesovárka so lohce zraní. Modostne nemieše žanú jezdnú dôlnosť a tiež S1-aposta nebie zavestčená. Nasta škoda niečo 500 €. V Kamencu na Goethovi sú neznačí niečulu väčšia VW-transporta pokradnili. Za jezdčidvom vyhodnoče niečo 10 000 € netko zuku KFZ sledži.

0: Midena Vočorec, trio a kumple Roža, svuša do vinca, vosom bona posedmiche. Za ratorio je meja kotraž, je lica voprodže skiri kvudna a vožna, jasna, lipša, hač přehorca a sucha meja. Kakda je to možno, Katka, s čim da to zvisuje?
1: Hej, příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, když rostu, jara lačne. Treba je potekým veľa vody. Tohodla praja búria tiež napríklad mieský dešť stará sa vo triebnú rúst. V serbským šístvu vieš ako tiež ríka vôžna meja má kválené mieno, abo jeli je meja kvôdna a mokra, beľni sa búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne z titola zaujšte, za treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, abo ebent jenož došť čopvoty sa by hodere rostli, abo?
1: No aj, jenož svunca je suboptimálne, prevele suchote a svunca da bude přespiešne vúsknič. Štož voznamenia stres za rostliny a tole potom pozdíše žnievo rožuje. Po takým ryze svunca nelúbi bojnú rost. A na všetčujnom smere pači to tiež za eventuálne zmiask za čas ľadových muži. Škoda zmiarska vúskutkuje sa na modé rostliny, kajž bierne abo kukuricu.
0: A zima jo môžeš po takým riec, když sa mej husto deščuje a jeli sú noce mýve abo lohce kvôdne, je to najlepé za vúnošné žny, abo?
1: Rúne tak. A tohle večer už na naši pra-pra-predonici, ktorýž múdre přísvo a voku a vedra žana ezotérika nesú, ale búria vodeče ale bázuja na lec dotky trajace vopkeč bovania přírody. Hižo nedoši ratorios poznachu zvisk mier s vedrom a rostom rostlinu a vunoškom žňu a si z toho svoje vedruje runčka s činichu.
0: A s druhými svojami môžeš tiež rec na dešč bohata meja ľubi po takým pône skvade za názemu. Dešč v meji přinese za cobe leto klip a syno, reka. No a takých múdrych burských pravidvo je dosť a nadosť. Jeli ju doma mače, namakače, poladajče raz do małej knižky vedrových runčku, abo do svonika přísvovo Jana rade serba vele. To je tohle Riana idea. 6 hodin 40 je a tu netko přel za mikrofon Ralf Bumibose serbským rozvasu.

Za zromadne komunálne čopvotne plánovanie. Zag mene, Vujka Dubrava, Male Šetce a Radbo sú šitke vobedlerky a vobedlerio na zájenské zahradovanie preprošení a to dženca od 6 do napo 8 do Vujkie Dubravy do tamnišie korčmy Sakského hajnika. Dženca môža džiči ve Vojorecach, do Svitniša podač a poladač ve Vojorovský vúžiský hali doživia od napo 5 do 6 napiaty a riane experimenty. Ve Vujkej show k tomu zmiatejš riane akcie spriotované zastup je tam dámotný dženca od napo 5 do 6 ve Vojorovskej vúžiský hali. Gmenská rada so zetka Kruščanská a to džuce večer 7. sedaní gmenským a kultúrnym centrum je to ešte v útrobne vítaní. Tež Rakečanská so skáďuje juce na večer 5. trošku zajšať v Kruščicách a to tamnejším gmenským zetkavanišču Rakecach. Serbské vodžinie po mavém veľkovien poskyči so juce. Start je večer 6 na Cinzedorfským námiešče. Doktor Lubina Malinková veže Serbsce po mavém veľkove a to juce večer 6. Vo zajmovostki a novostče v Vopkadže punže juce na Vopkadnem kubaniu v Kulove, tam sú šice vútrobne vítani za počatky večer 7 a to v hoščencu mesto Hamburg Kulove. 10 do 6 je a to je Hubert Kola, serbským rozvosu.

0: ráno chceme si zabizdač.
1: Vedro.
0: Kaj sme je tiež rune mili z Katku rozmove. Kvôdne dženca bude trošku pomročené je švíle. Očakujeme biu dňa na večer má sa tiež rímač temperatúry maximálne 21 stopňov. Hoja veľem ročelov a svunca tak pravé dženca nebuladáme. Tiež příchodných dňach tak bude aktuálky dňa nemské netko zdrežan za nás.
2: 7 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
3: Guten Morgen.

0: Netko. Sme šice v otočení Daisy Dogs, Riana Domi zna 7 menšinov po 7 ich je. Što Mojina v svobodnom času takto všetko nevšetného zmištruje. Kotre nevšetné aktivity maja, to bie čera téma Mordie žome Radia Zatkule a do studia staje se čera večer moderátora je Franz Richter a Franz Kliman Modu aktívnu lohkoatlétku Martu Mirčinkec přeprosili, kýž pravidvône tujšto trénuje.
1: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bil. Ja pas to tiež rádu v druhých disciplínach vúspodám, napríklad v skakaniu. Jenuž také metanské disciplíny nejsou tak moje.
0: No, to zrozumlivé, moje to tiež ženy nebychú. Dále by tiež Maty Čornák včera večer s hosťom tu v vúsovaniu Mordie žome Radia Zatkule a vúncorunie na vukovanské púaria vukubuje, kajž sam povedá.
2: Hej, púače vysa tu zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenuž nekak pojecu toho tréninga, kožeš mu činimo. Tá dama pojeca sú potom pojíbe abo pokýbe k prvnému škýte, no, erste hilfe. Vysa tiež ve vodže, kam aj co začašať, tiež napríklad netko jen cúze na tebe pšinže a ve panice, tebe vobima abo spúta spodu vody tvočiť. To sa dobyš si potom tiež zachytovač moc.
0: Praj Maty Čornák, ale vyzo tiež, kak jeho vukováš a viešte zasa na příbriu nosiš. No a što je zbytkom Mordžine, ktoré nevšetne zájme voni pestuja v osobite hobie, o tým nám Mordži rozvosovnice nedom rozpravia sušak, sa tiež serbskú Mordžinu naprašovali. Dživeč menšinou posedem ich je.

sedem hodžin vosom na čeje. No a to sú si vúčerio bez dvila zaslúžili vúčerio na vúmenku tež trošku hno. Vod nedžele je se hostka čvonu serbského šulského tovarstva na viace dňovskú vúpravu do austrijskeje vúličava, a to do Kitzbühela tam celotalu, chcedža napríklad s párnikom po Achemským jezeru, cedojč, skakanišťo v Innsbrucku se vobladač a ze celerovej dovoj železnicu, celerbantal, rekata, celerova dova železnica, potekim, ke krimlskim vodopadam pučovač. Aj to sú zapšieča, keď ja tak husto nesvyšu, šako nesem tak husto austrijsky popuču, to maja tušto pred sobou. Vúčerio, a tiež vúmenkario, čvonojo serbského šulského tovarstva, no a serbský rozvoz, šele rade postroby do austrijsky a pšie. Viele vesela pri pučovaniu a pri vúmene v austrijskej pri vúprave tam, kdež sú se dojeli a kdež maja netko zaujšte riane čas, promadže.

0: Zwischte, kak pischele, gotsch mir du, napo was mich je.
1: Serbski Rozwus. Pojeste. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Piate zrečenje vo financovaniu zaožby za serbski ľud je podpisane. Dženca přepodáča zastupero Zakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drieždenách zrečenje direktory zaožby za serbski ľud Jani Budari. Novom zrečenju zjazaja so peneze davario, sumu přirážky von ješto viac hač 5 miliónov, na celkone nimale 30 miliónov euro zvyšič. Zdobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojci, ništo viac hač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie fačiač do konca leta 2030. Nebelčanský viesnenosta Andrej Bulang je svoje čestnámske zástojnstvo zvožil. Za príčinu mienuje von miestrujím přibieracú neviecúnosť, vedomé provokácie a pohoršky, ktorých zamier nebie husto polepšenie v komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž von v listče, kýž je na internetných stronách kmene Vozivene dále informuje, je von ladajo na škýt svoje svojby a strohoty krajného rádu budeského okresa písomne vo vuviazanie za zastojnstva k 1. augusti prosu. Bučovanská a Putnická akademia Sakskeje spichuje lieca 8 menších projektov v Horní Vúžice s dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada svätého Petra Budošine peneze za vôdovanie svoje putnické jestvy. V Pančicach Kukovie môže pučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viesta odpočnišťo za pučováriu a putniku natvariť. V gmene Ralbice Rožant podpiruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového dživadva je so včera zakončiva. Kaž NSLG informuje, je 5 predstavenjov inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Tureju a Radušu dohromady 271 ľudí vidžavo. V septembri štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Vúžice. Ponovenú drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kež zastupovace viesnenosta Hagen Aust na zájšvém posiedženiu Kmenskej rade informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kež plánované. Tu chvíľu zopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na dálny vujest. Ponovenie jestne zaruča Sakský krajný záriad za drohotva a vopkat. Za sanirovanie kudniku, busových zastaništov a nádrožného obsvetlenia je gmina sama zamovita, što špáči neče 1,4 milióna euro. 2027 cíča drohu na smír Bielý Gomc Bonovič. To bych povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje kytro pomručené džin, svunco so pšivším desadis raz předrije, má sa tiež pokapač, tiež menšie nevedra nas očakuje a to potom skýre popúdňu. Švesli prostupa bývú dňa na 18 do 21 stopňu. Celé podobné džin očakuje nás tiež júce, malo svunca, za to veľa mručelu, dešť a Rimot nás očakuje, že ve sliebrostu bato na 22 stopňu.
0: A konc týdenia, Katka, to bude sa príjemné čopvo dežin samohorco. Na drohách beží všetko kaž na štočku. Vyskáči mám poskytku jeden z tej minakále z Rakec přijedúce a ďalší z tej na Zásky v Kamencu. Môj príjemný na kúžepat dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A sa vie dobre start do džensnejšie vútore s Katku a Jakubom. 4 po nápu osmiche.

0: Rotkopopedl Knadževič je, no a zakskih novinach rozpravja vo bohatym filmovom archive DEFA.
1: Vo čim so dženca rano reči? A što čitame v novinach?
2: Dyž film za kisavom vonja ponio hižo przepožde. Potom započina mienujce so roztvorječ. Potom dženca zakskich novinach pisaja. A rónje to stava so tež z dželemi našo nimskoho filmového herbstva. Předuším so starými DEFA-filmami z NDR-skoho časa. Na niečo pojica tutých rajných filmu DEFA taje sa miestem hižo digitalizovala. Sošako tež pravi dvonja televízii, raje na YouTube môžete tež vidieť a všelakých mediatekách, ale vôľký zbytk tu leží ešte na celé čučivých originálnych rolách v zviazkovom archívie a to takých osobitých tyzach a najebač. Vopravde najlepšieho skladovania, ktorúž môže tam za také role skýčiť, tuto po niečím rozpaduje přes kysalinu mienujce. Zo bychu so filmy vukovali, dobia sa vone dokvadne vúrežiť, Wobraz po wobrazu skenovač a so digitálne restaurovač. Při tym pomha mašina z 1980 let, ktorúž sú tedy z Hollywooda kúpili. Tuta všetko ešte tuto nadavk jara derie spelni. Hej, ale to páči nážel za film viacere 10 000 euro. Dotal pomá spichovanský program za filmové herbstvo dola sredky, da sú hižo so vo pojicu přikročili a vo 2028 dospoňa vubíža. A ja bez tutých sredkov môže DEFA založba miesto 20-30 filmov, každú vo komikne vopleto činia, jenež ešte jeden abo dvaj vopleto restaurovač. Problem je, že čas čekne, jenož niečo 100 let so film na pásku v tejky tisce Džerži, štož so s časom digitalizuje, so potom naviečne zubí a s tým zubia sa tiež poprodite NDR-ske filmové klasikare, ktož so dotal ešte nesú digitalizovali, de potekým so prostče zubia v filmovom archívie.
0: To by bola vujka katastrofa, kak spriečo tomu vojuja a kak maja tie zmine sredkami vojova, čo o tom je Katka nám povedala, bazujú na artikel z Sakskych novinov.

0: Dziecaca skupina z Nebečic je zaspiewała Je na podziewecich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Piate zryczenie vo financowaniu załožby za serbski ľud je podpisane. Dženca přepodáža zastupere Sakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drježdanach zryčenie direktory založby za serbski ľud Jani Budary. Novom zryčeniu zaviazaja so peneze dávarjo sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkone nemale 33 miliónov eur zvyšiť. S dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce, nešto viac ač 33% Sakska a nemale 23% Braniborska. Piate finančné zrečenie pači hač do konca leta 2030. Nebelčanský viesnenosta Andrej Bulank je svoje čestnánske zastojenstvo zvožil. Za příčinu mienuje vun miestrujim přibieracu nevecúnosť vedome provokácie a pohožky, ktorúž zamier nebehusto polepšenie v komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kýž je na internetných stronách kmene vozie venedále informuje, je vun ladajo na škýt svoje svojbe a strôty. Krajného radu budeského okresa písomne vo uviazanie za zastojenstva ke prvnemu auguste prosu. Pučovanská a putnická akademia Sakskeje spiechuje leca 8 menších projektov Horní Vúžice s dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada sviatého Petra Budušinie peneze za vôdovanie svojej putnické stvy. Pančicach Kukovie môže pučovanský votriad športového tuvorstva Marina Viezda odpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Ralbice Rožent podpieruje Pučovanská a putnická akadémia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa živadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ľudového živadva je so včera zakončiva. Kaž NSLG informuje, je 5 predstajenio inscenácie s titulom Möjbok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Túriju a Radušu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Vúžice. Ponovienu drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zajšvým posiedženiu Kmenskej rady informovaše, zanierovatne statnie drohy 108 bieži kaž planovanie. Tu chvíľu zvoproča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovienie jistne zaruča Sakský krajný záhrad za drohotvar a vopkat. Za zanierovanie kúdnikov, busových zastaniščov a nádružného obsvetlenia je gmina sama zamovita, što špači niečo 1,4 milióna eur. 2027 cíľa drohu na smier Bielý Komc Bonovič. To bych ju poviesť, čo ktorýž namerkače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje pomročený deň, dosadus sa tiež svunco předrie. Popodňu môže sa tiež raz pokápať tiež rímanie. Dženca očakujeme to potom skierie popodňu na večo. Živé sliepro stúpa dženca na 18 do 21 stopňu. Celé podobné vypadajú tiež vetrové vúľady za júcejší deň, tiež to očakujeme viac svunca, odeča viac mročilo hač svunca, než to dešča a tiež tu očakujeme menšie nevietra, živé sliepro stúpa na 22 stopňu. Tiež štvrtok ostane dále pomročené s niečo dešťom, piatok potom miesto odhľadajú od mročelu, tiež svunco a ostane prevažne sucho.
0: Na drohách to sú otúčili číky, šnetko spiešnosť miria, 4 bliskače mám po skytku, 2 na A4 na smier Zorec, 1 na vysokosti Drežané staré miesto, 2 na A4 to Runia na smier Zorec, mies Borchovom a Horným Vujezdom, dešak je dlhé tvárnišťo a ďalšie ste v Minakale z Rakec přijedúce a na Zarskej Kamencu to Runia drohé fota sedaja, džak šitkým, kýž sú na nam zdzielili przyposłuchariam 5 mężczyny po napodziewaczych je.
1: Serbski rozwóz.

0: Ošte dali stupaju, kroni Jan Buda.
1: Akle woni, je bova diskusija, lec mežo za vašpase ešte doveliš, napríklad Dolnosiasku kultúrnu akadémiu, abo recne motivatóre, s takým nendo pere raz vestosť. Žinca zmakajú sa teke rada za vašpil za siaske ľud a ved tamnech tému, božame pere daš pan viče v siaskem programie.

Napríklad ja som mala redné doživenia, až som neži raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak tá jas ugliada, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela a tehdy Pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím graniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kvela so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežo se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho,

Nejšako rakše doživienia na drogách a šťažkách cine túry vesebne. Cel riet malých domov nízkych špú ulicu jo ve staviznách regiona. Ale ode na dverách vábie raz opýtaš produkty direktne pla producenta na miestne.

Ja, kella so jom rad. Ja som już był w Szakorakach sach a miastach Lužice. Se wie popšam jano dolno Lužice. W gorni Lužice som dretek już drogoval, ale nic tak ako w dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je byla v jednom dniu až do Borkova a zase sledk až do Ninto. To som cenil před 2 letoma znaš. Sprewia, also my sme nepewe vo Drenova gorje na Majberg kolasovali, pen vo tamsem až k sprewianskemu nasepoju, vo tamsem pen až do Borko a pen smemt tam byli vejse. Jo, ta je jadna redna příroda tam, se vietek jadna redna Rika, a jo, ve Borkoach sme me zonovali, jo. Ja, te čašky sú tam dobre. Dajú tam jadno malcnejšie, dajú napríklad čaška, tam sú tak hoa tam raz kopšie alebo druge také vecky. Pen sa dá ešte jeden druhý púš, tam musí jen ale pšaujú na droze ježdíš a tam přižajú také raz jeden auto mimo.

Ja, rada klasujom, ale tyke drogujom, a velgin rada som tyke v Roginskim parku. Tam se ja po klasu dojedu, a což mě v Roginskim parku fascinuje, sú te bome. Ty môžeš tak riedne obklidovať a vysebne te bome kenš same zase stoje. Tam vížiš, kak tak šasa tých bomu kaž veni ve kúbkach stoje, pen to nevížiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vížiš tu celú kšasu v čtoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten líst se teke od nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten líst pen láže zasi dôjce tak padňone vokúho toho boma, to je vegin riednia.